0: noi. Chatre Jaya Pan. Kitna safety se stop na ka kare kiya.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, jahan hai आनंद ही आनंद।